chichi, vum vum vum, conga chi, conga chi man, conga, conga jalo, conga chi, ay. Chichi chichi chichi chichi, vum vum vum vum vum vum, conga chi, conga chi, conga chi, ay, conga jalo, ay ay. Chichi chichi chichi, vum vum vum, conga chi, conga chi, conga, conga chi, conga jalo, conga.